motho a senang ke bala masadi a motho ke bale teng e lela o itswa dipege fela ga ke motlwele jalo banna motho eno wa bosoding ke motlwele jalo kenkega botsho le semanyane